0: Asyik tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Long Pagi Tengah, Kampung Long Pagi Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.17 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.19 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.24 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.32 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.34 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusar, Seratut, Roban dan Debak, masuk waktunya ialah 12.34 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, masuk waktunya ialah 12.37 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, kurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan erti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Al-Fattani ataupun lebih mesra dengan gelaran Pak Dail merupakan seorang tokoh ulama' yang sangat dihormati dan merupakan adik kepada ulama' besar Sheikh Wan Ahmad, iaitu penulis kitab Al-Fatwa Al-Fattaniyah. Beliau adalah salah seorang permata dari keluarga ulama Al-Fattani yang menetap dan mengajar di Mekah, menjadi rujukan penting bagi penuntut ilmu dari dunia Melayu pada zamannya. Nama penuhnya Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa Al-Fattani. Gelarannya Pak Dail, panggilan merujuk kepada kedudukannya dalam susunan keluarga, manakala Il adalah singkatan bagi namanya iaitu Ismail. Beliau berasal dari keluarga ulama Bendang Daya, Patani, yang terkenal sebagai pusat keilmuan Islam di Nusantara sebelum berpindah ke Mekah. Beliau juga adalah adik kepada Sheikh Wan Ahmad, tokoh intelek dan pengarang prolifik, dan abang kepada Sheikh Wan Muhammad yang juga ulama besar. Beliau menghabiskan sebahagian besar usianya di Mekah dan merupakan antara tokoh utama dalam komuniti ulama' Jawi di sana. Beliau berguru dengan para ulama' besar Masjidil Haram termasuk abangnya sendiri iaitu Sheikh Wan Ahmad Al-Fattani yang menjadi mentor utamanya. Beliau juga mengajar di Masjidil Haram dan di kediamannya beliau dikenali sebagai guru yang sangat teliti dalam mengajar kitab-kitab kuning iaitu kitab-kitab turas yang merangkumi bidang fiqh, akidah dan juga tasawuf. Sumbangan beliau yang paling ikonik dan masih kekal dipelajari di institusi pondok dan masjid di Malaysia serta Thailand ialah kitab akidah yang berjudul Bakuratul Amani. Dan kitab ini membahaskan ilmu tauhid mengikut manhaj Asy'ariyah. Ia menghuraikan secara mendalam mengenai sifat 20, sifat para rasul dan perkara-perkara sam'iyat, yakni perkara ghaib yang diketahui melalui wahyu. Kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu Jawi yang sangat kemas dan dianggap sebagai antara teks akidah yang paling sistematik dan sering dijadikan teks lanjutan selepas pelajar menguasai kitab Umul Barahin daripada Imam As-Sanusi. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat warak, tenang dan memiliki kedalaman ilmu dalam bidang fiqh Syafi'i. Ramai ulama pondok di Kelantan, Terengganu dan Kedah pada awal abad ke-20 merupakan murid beliau. Melalui murid-murid inilah pemikiran dan karya beliau seperti Bakuratul Amani tersebar luas ke seluruh pelosok Nusantara. Pendengar yang dimuliakan, beliau wafat di Mekah pada tahun 1352 Hijri bersamaan 1933 Masihi. Pemergian beliau menandakan hilangnya salah seorang daripada lampu Mekah yang telah menyinari pemikiran umat Islam di Asia Tenggara selama berdekad-dekad. Pak Dail adalah bukti kesinambungan kehebatan ulama keluarga Fattani. Walaupun beliau hidup di bayang-bayang kehebatan abangnya, Sheikh Wan Ahmad, namun karya beliau, Bakuratul Amani, membuktikan beliau mempunyai identiti intelektual yang tersendiri dan sangat berpengaruh. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Baik, sekarang sudah pun 12.24 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

Ya, baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.40 tengah hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Saham Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026 disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan RM918.9 juta pada suku pertama bersamaan 23 daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada RM1.1 bilion, manakala jualan belum dibil meningkat kepada RM4.1 bilion yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seorang lelaki maut manakala 5 lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan di jalan berhampiran Tasik Temuh dari arah Tapah pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozino berkata, sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tapah serta Kampar digerakkan ke lokasi kejadian dan mendapati kemalangan melibatkan sebuah kereta dan MPV yang bertembung dari arah bertentangan. Mangsa lelaki berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan, manakala semua mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, di Pahang, seorang pegawai polis dan isterinya maut manakala 4 anak cedera selepas kenderaan mereka terlibat kemalangan di kilometer 76 Jalan Kuantan Segamat di Pekan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zaidi Madzin berkata, Inspektor Shah Lokman Luzza Ramli yang bertugas di IPD Kuantan dan isteri Nurul Fiza Ardiana Ambak disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Beliau berkata kemalangan melibatkan sebuah Proton Wira dipandu mangsa dari Kuantan menghala ke Jempol Negeri 9 dan Honda City dipandu lelaki berusia 26 tahun dari Gelang Patah Johor menuju ke Terengganu. Pemandu Honda City dan isterinya yang hamil 22 minggu mengalami kecederaan ringan. Akhir sekali sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Dato' Fahmi Fadil berkata, beberapa isu yang sebelum ini berbangkit telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelak isu sama berulang pada musim akan datang. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita ringkas Sarawak FM. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan pada Pameran Pendidikan dan Kerjaya Sarawak SCAD Fair 2026 pada 6 dan 7 Jun ini di Hikmah Exchange Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Udin Bujang berkata, SCAD Fair beri peluang kepada belia, graduan dan pelajar mendapatkan pendedahan secara langsung berkaitan hala tuju pendidikan serta peluang pekerjaan semasa. Program Anjuran Tegas menghimpunkan lebih 130 pamer terdiri daripada institusi pendidikan, agensi kerajaan dan pemain industri dalam satu platform strategik pembangunan bakat serta kerjaya. Perkembangan positif Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang sentiasa menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa membuktikan keupayaan jabatan itu memastikan projek pembangunan dilaksana dengan lancar. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ia demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negeri. Kejayaan menyiapkan Jambatan Batang Lupar 1 membuktikan keupayaan serta komitmen tinggi warga JKR Sarawak merealisasikan pembangunan infrastruktur taraf dunia untuk manfaat rakyat. Semangat kerja berpasukan dan dedikasi warga JKR Sarawak katanya amat penting dalam menjayakan agenda pembangunan negeri. Beliau berucap merasmikan Majlis Mantar Gawai Dayak JKR Sarawak di Kuching. Masa operasi di semua pos kawalan sempadan Immigration Zone Utara Sarawak dilanjutkan sehingga pukul 12.30 malam bermula semalam hingga 2 Jun ini. Menurut notis dikeluarkan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak, ia melibatkan 4 kompleks Immigration, Custom, Quarantin dan Keselamatan ICQS. Ia adalah ICQS Mengkalap di Lawas, ICQS Tedungan dan ICQS Pandaruan di Limbang serta ICQS Sungai Tujuh Miri. Pada hari biasa, semua ICQS tersebut beroperasi hingga pukul 10 malam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Arkila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: samping menghayati maksud ibadah haji bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mujahid Alwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dimuliakan, dari sudut bahasa Arab, perkataan haji membawa maksud datang atau menuju ke suatu tempat. Dari sudut istilah pula, ialah menuju ke tempat-tempat yang khusus, iaitu

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sime Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026, disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan. Mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan, beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan siasatan susulan laporan polis David Albert Tay pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyerahan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
2: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendan Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg broda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat Malaysia Madani.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Premier Sarawak agih daging korban kepada asnaf, saudara baru sempena Aidiladha. Kebersihan pengurusan daging korban cegah risiko keracunan. Gangguan elektrik di Limbang dijangka pulih sebelum gawai. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Faiza Kipli dalam Berita Sarawak FM. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hadir menyempurnakan Majlis Kesyukuran Aidiladha anjuran Majlis Islam Sarawak MIS di Masjid Jamek Negeri Sarawak, Petra Jaya. Beliau melafazkan niat ibadah korban sebelum menyaksikan sesi penyembelihan 2 ekor haiwan korban. Tahun ini, 8 ekor lembu korban disumbangkan, iaitu 3 ekor oleh MIS dan 5 ekor oleh Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak, MAKSAK. Premier kemudian menyempurnakan simbolik melapah daging korban sebelum menyampaikan sumbangan daging korban kepada 30 penerima terdiri daripada asnaf dan saudara baharu di sekitar Kuching. Terdahulu, beliau menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 3,000 umat Islam di masjid berkenaan. Solat tersebut diimamkan timbalan Imam Besar Sarawak, Muhammad Ehsan Haizir, manakala khutbah Aidiladha disampaikan Mufti Sarawak, Datuk Khalidi Ibrahim. Ibadah korban bukan sekadar pelaksanaan ritual keagamaan sempena Aidiladha, malah ia menjadi medium penting memperkukuh nilai keikhlasan, pengorbanan dan solidariti dalam kalangan umat Islam di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, ibadah tersebut mendidik masyarakat mengenai nilai ketaatan dan pengorbanan. Pelaksanaan ibadah korban secara gotong royong di masjid dan surau juga dapat memperkukuh ukhuwah serta solidariti masyarakat Islam negeri ini. Manakala, melalui pengagihan daging korban kepada golongan memerlukan, umat Islam dididik untuk saling membantu, berkongsi rezeki dan mengukuhkan semangat kebersamaan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Aidiladha mengingatkan umat Islam tentang makna sebenar pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan dalam menjalani kehidupan. Ia bukan sekadar perayaan tetapi satu peringatan, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan membawa keberkatan yang besar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, di sebalik setiap kejayaan, kebahagiaan dan nikmat dikecapi hari ini, pasti ada pengorbanan yang telah dilalui. Ini sama ada dalam membesarkan keluarga, menuntut ilmu, mencari rezeki mahupun berbakti kepada masyarakat. Setiap usaha yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mempunyai nilainya yang tersendiri. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook. Bersempena Hari Raya Aidiladha, beliau mengajak umat Islam bersama-sama memperbanyakkan rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Aspek kebersihan semasa menguruskan daging korban amat penting bagi mengelak risiko keracunan yang boleh membawa komplikasi kesihatan serius. Pegawai Dietetik Universiti Putra Malaysia, Zazlina Syahrul berkata, rantaian kebersihan perlu dijaga rapi dari saat memotong pembahagian hidangan sehingga prosesnya beku walaupun daging boleh bertahan 6 hingga 12 bulan dalam peti sejuk beku. Kesilapan yang biasa dilakukan membiarkan daging pada suhu bilik untuk tempoh yang lama semasa proses pengagihan. Julat suhu antara 4 hingga 60 darjah Celsius dikenali sebagai zon bahaya kerana bakteria membiak pantas. Jika cuaca panas melebihi 32 darjah Celsius, tempoh selamat ini menjadi lebih pendek iaitu hanya 1 jam. Penyimpanan lewat membolehkan bakteria seperti Salmonella dan E. coli membiak sementara amalan. Memasukkan daging yang masih panas ke dalam peti sejuk pula akan menaikkan suhu ruang dan menjejaskan makanan lain.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Masalah gangguan bekalan elektrik yang menjejaskan penduduk Limbang dijangka dapat diatasi sebelum sambutan gawai. Ia selepas Sarawak Energy Berhad SEB mendapatkan bantuan set jana kuasa yang disewa dari Johor Bahru dijadualkan tiba pada Jumaat ini bagi menampung permintaan bekalan elektrik semasa. Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah berkata, beberapa set jana kuasa di Limbang ketika ini mengalami kerosakan serta masalah teknikal sehingga menjejaskan kapasiti perjalanan tenaga dan menyebabkan gangguan serta catuan bekalan elektrik di beberapa kawasan. Secara purata, penggunaan elektrik di Limbang ialah 19 MW dan set jana kuasa sebelum ini menghasilkan 21 MW elektrik. Dengan tambahan set jana kuasa kelak, elektrik berkapasiti 23 MW akan dihasilkan. Ia akan menstabilkan semula sistem bekalan elektrik dan mengurangkan gangguan ketika ini. Dalam hal sama, Datuk Hasbi memaklumkan penyambungan grid elektrik ke Limbang dijangka direalisasikan awal Julai ini. Walaupun sistem grid baharu itu mula beroperasi kelak, jana kuasa sedia ada akan terus ditempatkan di Limbang bagi tempoh antara 6 bulan hingga setahun. Ia sebagai langkah memastikan kestabilan bekalan elektrik sepanjang tempoh peralihan sistem. Limbang mempunyai 12 unit jana kuasa kecil dan 6 unit jana kuasa besar. Apabila ada unit yang rosak, ia menyebabkan masalah teknikal dan menjejaskan operasi semasa. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB peringkat zon dijadual diadakan antara Julai hingga September depan. Setiausaha Agong PBB Sarawak Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, zon tengah pada 25 Julai, zon betong pada 1 Ogos, manakala 29 Ogos di zon utara dan zon selatan pada 12 September. Pendapatan ini sebahagian usaha memastikan setiap zon dapat membuat persiapan awal dan tersusun. Tarikh-tarikh berkenaan dicapai semasa mesyuarat persediaan konvensyen Parti PBB Sarawak di Kuching. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Presiden PBB, Dato' Amar Douglas Unggah Emas yang membincangkan penyelarasan gerak kerja, penetapan lokasi serta kelancaran penganjuran konvensyen. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU jalin kerjasama strategik bersama-sama Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, bagi merealisasikan taman dan galeri buluh DBKU. Ia menerusi pembangunan landscape berasaskan buluh yang mampan dan bernilai tinggi sekaligus memperkukuh agenda penghijauan bandaraya ini. DBKU menerusi Facebook berkata, Pusaka menyumbang 700 anak buluh daripada pelbagai spesies bagi menjayakan program tersebut. Fasa pertama penanaman melibatkan 100 anak buluh. Taman dan galeri buluh di BKU dijangka menjadi mercu tanda baharu Bandaraya Kuching sebagai lokasi riadah dan rekreasi. Selain berfungsi sebagai pusat pembelajaran interaktif bagi memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepelbagaian spesies, kegunaan serta kepentingan buluh dalam memacu ekonomi hijau dan pemeliharaan alam sekitar. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Premier Sarawak agih daging korban kepada ASNAF, saudara baharu sempena Aidiladha. Kebersihan pengurusan daging korban cegah risiko keracunan. Gangguan elektrik di Limbang dijangka pulih sebelum gawai. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Abrain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Nabawi dalam suasana penuh penghayatan rohani. Menurut agensi berita Arab Saudi, khutbah disampaikan Imam dan Khatib Masjid Nabawi Sheikh Dr. Ahmed Al-Hudaifi, menyeru umat Islam memperkukuh perpaduan, kasih sayang dan kerjasama dalam melakukan kebaikan. Beliau turut menekankan komitmen Arab Saudi dalam menjaga dua masjid suci serta memastikan jemaah haji dan umrah dapat beribadah dengan selesa, selamat dan aman. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Jabatan Immigration Malaysia JIM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata, sebanyak 994 kes terbabit berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun dikhuatiri lemas selepas dipercayai dibawa arus di Sungai Nilam, Sungai Selisik Hulu Selangor tengah hari tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.40 tengah hari dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru digerakkan ke lokasi kejadian. Kerja-kerja pencarian sedang dilakukan oleh anggota bomba di lokasi. Perdana Menteri Lawrence Wong menzahirkan penghargaan kepada masyarakat Islam di Singapura kerana terus membantu golongan memerlukan sempena Aidil Adha walaupun berdepan cabaran bekalan ternakan korban. Beliau berkata semangat pengorbanan dan kerjasama komuniti yang ditunjukkan mencerminkan ikatan kukuh dalam kalangan komuniti itu. Menerusi hantaran di Facebook, Wong turut berharap Aidil Adha membawa keberkatan kepada keluarga Muslim serta memperkukuh sifat balas ihsan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap pengorbanan harus ada kesabaran. Semoga sabar dan ikhlas terus membawa kebaikan kepada kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTM.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jobni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Perkataan Haji Mabrur, perkataan ini ialah perkataan yang digunakan oleh Nabi. Oleh kerana Nabi SAW yang menggunakannya, para sarjana dan ataupun di dalam tradisi ilmu di dalam Islam, maka perkataan itu dicari dan diberikan definisi, dicari maknanya. Bukan kerana saja-saja orang wujudkan satu perkataan Haji Mabrur. Tak, dia datang melalui hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebut Al-Umrah ilal Umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Umrah kepada umrah, pengampun dosa antara keduanya, dan haji mabrur itu tidak ada balasan untuknya melainkan syurga. Itu menyebabkan perkataan haji mabrur itu diangkat di dalam tradisi ilmu. Dan ada di sana ada lagi, kerana sahabat pernah tanya Nabi SAW, ayul a'mali afdal, amalan apa yang afdal? Nabi kata imanu billah wa rasulihi, iman pada Allah dan rasulnya. Thumma madha, kemudian apa? Nabi SAW kata jihadun fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Thumma madha, kemudian apa lagi? Tanya. Nabi kata hajjun mabrur. Di situ perkataan hajjun mabrur itu diguna. Cumanya di dalam riwayat yang dhaif, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam, dia menyebut kata hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Haji engkau itu mabrur dan ia tidak berdosa, macam tidak cacat. Maka para sarjana secara umumnya menyatakan haji mabrur itu, pertama, beberapa tarif. Antaranya haji mabrur ialah haji yang tidak diliputi, yukhalituhul ma'sam, yang tidak diliputi dengan dosa, yang tak bercampur dengan dosa. Sebahagian mereka kata haji mabrur ialah haji yang diterima sepenuhnya oleh Allah SWT. Apapun yang penting ialah haji mabrur itu ialah haji yang mana amalan haji itu diterima di sisi Allah SWT dan haji itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Itu maksud secara umumnya bagi perkataan haji mabrur. Yang itu yang Nabi kata tidak ada haji.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini manakannya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyak lah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan, lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat-menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

susah lagi boleh menjadikan kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga perkongsian saya dengan tempoh yang singkat ini boleh memberikan satu pencerahan dan satu mungkin bentuk panduan bagi anda yang nak meraihkan hari raya dengan bentuk kesyukuran tapi tak melampau. Ada tempohnya, ada masanya, jadikan ia sebagai satu perkara yang boleh memberikan keuntungan buat anda dunia dan juga akhirat. Sekali lagi saya nak ucapkan dan ribuan terima kasih kepada pihak IIC Majlis Agama Islam Sarawak bekerjasama dengan pihak RTM terutamanya Sarawak FM yang berkongsi rasa, berkongsi cerita melalui perkongsian saya untuk anda semua. InsyaAllah sikit juga ada rezeki. Jumpa lagi untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serai itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kejayaan penduduk dan jemaah Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang mengumpulkan sumbangan sehingga mampu melaksanakan ibadah korban berskala besar. Wajar dijadikan contoh kepada komuniti lain. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Abdullah Saidul berkata, ibadah korban melibatkan 35 ekor lembu di surau itu disifatkan sebagai antara program korban terbesar pernah beliau saksikan di peringkat surau. Program berkenaan bukan sahaja memperlihatkan semangat gotong royong, malah mencerminkan kekuatan silaturahim penduduk dan jemaah surau berkenaan. Majoriti jawatankuasa surau serta individu aktif dalam aktiviti keagamaan di kawasan itu juga terdiri daripada golongan muda. Perkembangan tersebut amat positif dalam memastikan institusi surau dan masjid terus relevan serta dekat dengan generasi muda. Dato' Abdullah Saidul ditemui pemberita selepas merasmikan majlis ibadah korban dan akikah di surau tersebut hari ini. Nilai pengorbanan, keikhlasan dan toleransi yang dibawa sambutan Hari Raya Aidiladha asas penting dalam memperkukuhkan perpaduan masyarakat majmuk di Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, rakyat Sarawak sentiasa menjadi contoh terbaik dalam mengekalkan keharmonian serta semangat saling menghormati walaupun hidup dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau Majlis Ibadah Korban di Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Pasukan Gerakan AM MIRI. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak juga melaksanakan dasar inklusif yang mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Ini dibuktikan dengan penubuhan Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO yang membantu pembangunan agama-agama lain demi mengekalkan keharmonian negeri ini. Sibu kini semakin hampir mencapai status bandar raya selepas berjaya meningkatkan simpanan kewangannya kepada 47 juta ringgit. Ia peningkatan daripada 19 juta ringgit pada 2019. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Hoh berkata, antara syarat utama pihak berkuasa tempatan dinaik taraf sebagai bandar raya ialah mempunyai sekurang-kurangnya 50 juta ringgit dalam simpanan. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Pendedahan Kalender WAK Sibu Festival 2026 di Pejabat MPS di Sibu. Kekuatan kewangan penting kerana kerajaan tidak dapat menyokong usaha menaik taraf sesebuah bandar sekiranya mereka tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Seorang wanita warga asing berdepan hukuman penjara maksimum 15 tahun kerana terlibat dalam aktiviti persundalan di sekitar Kuching. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nagachabu, suspek yang berusia 34 tahun itu ditahan pada pukul 1 petang semalam di sebuah premis penginapan di Jalan Setutong. Siasatan awal mendapati wanita terbabit telah menjalankan aktiviti berkenaan sejak 2 bulan lepas melalui aplikasi dalam talian. Melalui kenyataan medianya, ACP Alexander mendedahkan kes kini disiasat di bawah Seksyen 372-1-E Kanun Keseksaan. Suspek juga disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Saya Muhammad Ashraf Rajli dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM, pasti di hati.

0: Hei Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni, seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda.

0: Mik Tok jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Refleksi Diri, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 petang.
2: Damn jalan tu! Dah lah sakit nak U-turn.
3: Geram hati. Sabar
4: je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alor ya.
2: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak juga.
4: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
2: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
4: Ayai, cerdik kau.
5: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
6: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: 找你慢啊，太慢了，
1: 走。Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti.

Dirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesan khas daripada Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
7: Sarawak FM.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan fokus perluas jalan luar bandar di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran siap sepenuhnya. Surau Wakaf Taman Indah jadi contoh kesatuan komuniti. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Ferozilah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Pembinaan akses jalan darat terus menjadi fokus utama kerajaan dalam usaha memperkukuh jaringan perhubungan luar bandar. Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, di kawasan dunnya masih terdapat 4 kampung belum mempunyai akses jalan darat. Walaupun kemudahan asas lain seperti bekalan elektrik, air bersih dan telekomunikasi telah lama dinikmati penduduk. Kerajaan Persekutuan telah memberi kelulusan awal bagi projek jalan raya di kawasan tersebut dengan anggaran kos sekitar RM38 juta. Ringgit. Sementara menunggu peruntukan penuh, sejumlah RM1 juta ringgit telah diluluskan bagi membuka laluan asas terlebih dahulu dan pelaksanaannya dijangka bermula tahun ini. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah itu berucap pada program Pragawai di Rumah Sandin di Limbang. Projek Rumah Panjang Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT di Kampung Rantau Kiran bagi menggantikan rumah panjang yang terbakar pada 2023 lalu telah siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah berkata, siapnya projek itu memberi sinar baharu kepada 18 keluarga mangsa kebakaran. Kejayaan menyiapkan projek tersebut mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara. Projek berkenaan dilaksanakan menerusi peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan kos keseluruhan sekitar RM1.4 juta ringgit. Ahli Parlimen Limbang itu berucap pada majlis penyerahan rumah panjang PPRT Rantau Kiran di Dewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Kejayaan penduduk dan jemaah Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang mengumpulkan sumbangan sehingga mampu melaksanakan ibadah korban berskala besar, wajar dijadikan contoh kepada komuniti lain. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Abdullah Saidul berkata, ibadah korban melibatkan 35 ekor lembu di surau itu disifatkan sebagai antara program korban terbesar pernah beliau saksikan di peringkat surau. Program berkenaan bukan sahaja memperlihatkan semangat gotong royong, malah mencerminkan kekuatan silaturahim penduduk dan jemaah surau berkenaan. Majoriti jawatankuasa surau serta individu aktif dalam aktiviti keagamaan di kawasan itu juga terdiri daripada golongan muda. Perkembangan tersebut amat positif dalam memastikan institusi surau dan masjid terus relevan serta dekat dengan generasi muda. Dato' Abdullah Saidul ditemui pemerita selepas merasmikan majlis ibadah korban dan akikah di surau tersebut semalam. Nilai pengorbanan, keikhlasan dan toleransi yang dibawa sambutan Hari Raya Aidiladha asas penting dalam memperkukuhkan perpaduan masyarakat majmuk di Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, rakyat Sarawak sentiasa menjadi contoh terbaik dalam mengekalkan keharmonian serta semangat saling menghormati walaupun hidup dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Beliau ditemui pemerita selepas meninjau majlis ibadah korban di Surau Darul Ibadah, Batalion ke-12 Pasukan Gerakan AM Miri. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak juga melaksanakan dasar inklusif yang mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Ini dibuktikan dengan penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFO, yang membantu pembangunan agama-agama lain demi mengekalkan keharmonian negeri ini. Lebih 30 masjid, surau dan kampung di kawasan Parlimen Sibuti melaksanakan ibadah korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Timbalan Menteri Luar Negeri merangkap Ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Soni berkata, program korban yang diadakan melibatkan sumbangan daripada ADUN, badan korporat serta individu. Pengagihan daging korban diharap dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur terutama kepada golongan asnaf serta mereka yang memerlukan. Sambutan Aidiladha bukan sahaja menghidupkan syiar Islam, malah mampu mengeratkan silaturahim dan semangat gotong royong dalam kalangan masyarakat. Beliau ditemui media selepas solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Firdaus Taman Tungku di Miri.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak memulakan persiapan awal untuk menjadi tuan rumah bersama Temasha Sukan SEA 2027 dengan menubuhkan Sekretariat Sukan SEA 2027 Kluster Sarawak. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hee Chang Kee akan bertindak sebagai pengerusi bagi Sekretariat Jawatankuasa Penganjur Tempatan LOC Kluster Sarawak. Datuk Hee Chang Kee berkata struktur LOC Kluster Sarawak dibagikan kepada beberapa bahagian utama yang berperanan melicinkan penganjuran Sukan SEA nanti. Antaranya adalah bahagian strategik, tabik urus dan komunikasi, bahagian perkhidmatan korporat dan hal ehwal komersial, bahagian persiapan venue serta bahagian digital, teknologi dan sistem sukan. Sekretariat itu penting bagi memastikan penganjuran Sukan SEA 2027 di Sarawak lancar dan mematuhi piawaian antarabangsa yang ditetapkan. Beliau memberitahu demikian ketika mempengerusikan mesyuarat sekretariat berkenaan di Kuching. Sibu kini semakin hampir mencapai status bandaraya selepas berjaya meningkatkan simpanan kewangannya kepada RM47 juta. Ia peningkatan daripada RM19 juta pada 2019. Pengerusi Majlis Pembandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho berkata, antara syarat utama pihak berkuasa tempatan dinaik taraf sebagai bandar raya ialah mempunyai sekurang-kurangnya RM50 juta dalam simpanan. Beliau berucap pada majlis pelancaran pendedahan kalender WAK Sibu Festival 2026 di pejabat MPS di Sibu. Kekuatan kewangan penting kerana kerajaan tidak dapat menyokong usaha menaik taraf sesebuah bandar sekiranya mereka tidak mempunyai kedudukan kewangan kukuh. 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM dibuang kerja sejak 2022 hingga kini. Jumlah itu adalah daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan. Ia adalah usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan tersebut. Beliau bercakap di sidang media sempena program jelajah Wira Madani bersempena Hari Raya Aidiladha di Depot Imigresen Sementara Millennium Beranang Kajang. Datuk Zakaria berkata antara salah laku yang dikesan termasuk pelanggaran prosedur operasi standard SOP, meluluskan urusan di luar bidang kuasa, manipulasi urusan kaunter, tidak hadir bertugas, penyalahgunaan dadah serta bersepahat membekalkan bahan terlarang kepada tahanan di depot. Seorang wanita warga asing berdepan hukuman penjara maksimum 15 tahun kerana terlibat dalam aktiviti persundalan di sekitar Kuching. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Nagachabu, suspek yang berusia 34 tahun itu ditahan pada pukul 1 petang Selasa di sebuah premis penginapan di Jalan Stutong. Siasatan awal mendapati wanita terbabit telah menjalankan aktiviti berkenaan sejak 2 bulan lepas melalui aplikasi dalam talian. Melalui kenyataan medianya, SCP Alexan mendedahkan kes kini disiasat di bawah Seksyen 372-1-E Kanun Keseksaan. Suspek juga disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan fokus perluas jalan luar bandar di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran siap sepenuhnya. Surau Wakaf Taman Indah jadi contoh kesatuan komuniti. Sekian berita Surau FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Saya Firuzillah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Sheikh Bas Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah, selain dikhawatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia, sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kebenarnya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 RM4.65 seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342,000 liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi ops tiris yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasat lanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat Penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Akhir sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak, mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.